donderdag 9 juli. Coffee chai, middag show, shuru hogi hai sunwa lo. Jaise maine vaada kiya tha. Zometeen komt hier in de studio Anand Chandrika Singh. En dat is de derde zee. Coffee chai, middagshow Kelië. Nou, Anand, je koffie is al tejaar hoor. Tejaar heugen, ja. En banai kan je haar per klep uit die druk gaat in. Atulong sochut heki kahaki ganwa han draai kerela. Nou ja, omdat hamme moeilijke ganwa. Juli hè, juli, augustus. In mahina me dheer bia hoge hè toch? Jab hatwaan hoge ga, te isab gana draai hoge ga. बहुत मोई लगेगा सब कोई नाच है सब कोई खुशी खुशी में हैगा भतवान के दिन तो जितना लावा के भूजने वाले हैं सब हुआ के लिए अब नया एक भी नहीं तो फटाली मार पुआ से लावा मुख भूजे है हमने नहीं फॉर्स में मार इड्रेन लावा भूजे इड्रेन मार दान geven. Niet alleen de vrouwen, de mannen ook.